Kako je tužna Venecija kada se ruše sni, bez ruke na ramenu, bez usta.

što nikad ne greše. Običan jedan čovek s vrlinom i manom. Nekada živim lako, a nekada teže. C'est la vie.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

8 sati 5 minuta, dobro jutro, dobro došli na Talase Tek Radio. Subota je 23. maj, kroz ovaj dio dana vodit će vas Mirale Mitarik. Kao i svakog vikenda, nećemo puno pričati, bit će dosta dobre muzike i naravno dosta dobre energije, naravno naše redovne emisije, zato ostanite na Talasima Tek Radio. Neku neš, možda ću ti.

0: magija tvoja s potpisom duše fali toliko ko nikad niko, fali toliko ko nikad niko.
1: Jutarnji program TK Radija. Dobro jutro.

0: Čokolada Milka 90 grama, grožđice lješnjak 1,50. Čokolada My Time 200 grama, višnja 1,50. Kolač Trileće 400 grama, 5,95. Sok Sky Cola 1 litar, 0,90. Parfem Lariv Safira 90 ml i Lariv Blari 100 ml 9,90. Vaš Piemonte.
1: Hajde u Neptun! Nova ponuda je već tu. Pripremite se za vrhunsku atmosferu i uživanje u utakmicama uz odlične ponude televizora, kućanskih aparata i tehnike po sjajnim cijenama. Iz ponude izdvajamo Fuego, veš mašina 90 kg, samo 499,90 km. Akcijska ponuda traje do 25. maja. Posjetite naše poslovnice ili kupujte online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun! Živi bolje svaki dan.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
3: Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite kantica

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta je pohovani zeleni paradajz. Sastojci: 100 g pšeničnog brašna, 35 g kukuruznog brašna, 200 ml mlijeka, jedno jaje,

0: Reklame Teka Radija.
1: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Kafa 500 grama, Zlatna džezva 12,95, Bosanski lokum 360 grama, Klas 2,65, Sok 1 litar, Juicy 1,70, Hurma 500 grama, 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: Najbolja muzika, najbolje priče, najbolje od svega. Puls na 90 MHz, Radio TK. Reklame TK Radija.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Hajde u Neptun. Nova ponuda je već tu. Pripremite se za vrhunsku atmosferu i uživanje u utakmicama uz odlične ponude televizora, kućanskih aparata i tehnike po sjajnim cijenama. Iz ponude izdvajamo Samsung QLED TV 55 inča već od 1049,90 km. Akcijska ponuda traje do 25. maja. Posjetite naše poslovnice ili kupujte online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
3: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
4: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
5: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja. Iz ponude izdvajamo orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zile sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 puta 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Radi održavanja sportske manifestacije za sva vozila osim za autobuse, do 19 sati obustavljeni saobraćaj na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Izačići, Velika Kladuša, Hadžin Potok, Kostajnica, Kozarska Dubica, Novi Grad, Gradina Gradiška, privremeno otvoreni prelaz, Brod Orašje i Brčko. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa

0: Teka radio.
1: Vreme je za još jednu dječju maštovnicu na talasima Teka radija. Kako djeca opisuju svoje mame osmijehe i svakodnevne trenutke. Budite uz nas u iskrenim i veselim pričama naših mališana.
2: Zelene oči, kosa joj je ista kao kod mene,
3: ima smečka, šminka se i kad ide na posao nekad se našminka i svaki put nekad kad idemo negdje ona se našminka. I nekad obuče hajnu, nekad ne, nekad elonke, nekad štample i na poslu nekad obuču.
4: Moja mama je vesela, voli da ide na poslu, njen je uvijek poslu, koji će poslu, ništa više.
5: Mama se šminka, oblači haljinu, stavlja mahramu.
6: Mama mi oblači hajnu, stavi mi i stavi i rapero.
7: Kosa je crni, ima boji crni oči.
8: Moja mama je lijepa, ima dugu crnu kosu. Šminka se, lijepa je.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
1: Uuu, hajde u Neptun. Nova ponuda je već tu. Pripremite se za vrhunsku atmosferu i uživanje u utakmicama uz odlične ponude televizora, kućanskih aparata i tehnike po sjajnim cijenama. Iz ponude izdvajamo Fuego, veš mašina 90 kg, samo 499,90 km. Akcijska ponuda traje do 25. maja. Posjetite naše poslovnice ili kupujte online na neptunbih.ba. Uuu, hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.